0: 17th obara alaba no zuba ene mpanifo etena ase yen hyehyeye ama watwe akwaakyiri ano pe yen ni ho enkomo ema yetiefo ne ahwefo nyina ensu ehu krata Kumasi Metropolitan Assembly ede ababonten we asikemi extends deadline for decongestion exercise at Alaba Trading Area. The Kumasi Metropolitan Assembly, KEMI, has extended the date for the planned decongestion exercise at the Alaba Trading Area and other affected areas within the metropolis. The decision follows an engagement between the management of the KEMI and the leadership of the Alaba Motorcycle Association, led by its public relations officer, Mr. Sharif Emin. The association appealed to the mayor of Kumasi for additional time to reorganize the activities and address issues contributing to congestion in the area. The initial exercise scheduled for 17th August 2026 was expected to cover Alaba, Imrum, Abuabu Station and Ashtown. During the engagement, the traders assured the mayor and management of their commitment to working with the assembly to restore order and improve the situation. They agreed, among other measures, to discontinue the washing of motorcycles on the street and the erection of canopies in the middle of the road. The traders also appealed to the assembly to assist in demarcating the frontage of their shops to clearly define their trading spaces and ensure that activities remain within designated areas. The mayor, Honorable Richard Ofori Ajimabuodi, accepted the request and indicated that the assembly will return to the area on 24th August 2026 to assess compliance with the agreed measures. He noted that voluntary compliance would help restore order while also reducing unnecessary cost to the assembly. Accordingly, the Kumasi Metropolitan Assembly wishes to inform the general public that the decongestion exercise has been rescheduled from 17 August to 24th August 2026. The assembly therefore urges all traders, motorcycle sellers and other operators within the affected areas to honor the commitment made and cooperate fully with the exercise. KMA remains committed to creating a safe, accessible, clean and orderly urban environment for residents, businesses and visitors to Kumasi. Krata ni munsem nyina le se be kan wo ha se KMA penye oda no ne mpeni for the krata babonten se na me no kase na ka obawura eye alaba na inyen se wura alaba akwan ayaye momotomoto momomagistor ho ayi omusto muni omanyi na ndi ababo ntia e ha dwini ye pa na no ana keme ni momotomoto mpanifo etenase omusre keme se omombrekakra na wonfa nyi omuni ma nyina emfa mfiriwo fe keme di tumanu mi se akwan ni mu omohro omomoto no anya ade a beboa ena afi se bo machu muni ma no aba yabo kanopi awo ye store ni mu a yatwe ni ma na beguo ne emwa na de se de omne tumey anim ni se ombesre se kamion chira omokwa ombefa so a ebi omosto no ya ebi a obetimi aye kanopi no betima bo afri wo store no akodruha ni nyina omne transfer ma keme jitum enti oye na adwen se aye busume nde toso adio no nan o sa beba bi weba ho no na se bi sani ma na omo no matena se aye se nyina ne yi ni nyina afra ma kwan mu ada ho kama a yem twese obi a so beye bibi foforo bi a eka ho tike me ka chro mu se bose o ma se omo no a ya twed da no akwa akire no omo ni so ne nko ye se busu nde toso adio no e beduru ono na afi na omo no omo ba betwe da bi se bi kemi wo ho omo so wo ho omo so wo kemi wo nyina aye bua ma Kumasi ati afa no ntuma pa edi afra nti krata e ba bo nti e ho nsem nyina eno no ofa
1: Oyene ba
0: dubia boko de
1: nyame adom
0: yo maminti yo
1: Oyene ba mani age papa papa papa ani genese uze na nsem ka se bi wa ha se mpanyi ka se bi se odi ade eja kromfo ne wiya mi se zuba se be na ejuma no e be hanga no ne ko mbe hanu on fra gwalifo akonu nyina anu ontase na o man kasa enche se o rezuba yewe ya kuma se hu yi no e be wiye peye mani age sense ne e kan harum no asa afia se e ye adwuma se oni obi sia entokwam na wai adwe se o turu twede na o jira opaja se mi nu a e yi asa o turu twede onwe se oda form ontim enunti araba mpanfo o ma eto motors ni cycle mpanfo kuo no mo so me bo ma baso ma ya de se anko fo kikiri kiri bia ama na mo amat mo hase se ni e mo yen ma enye enti mbesro ure zuba so onsa mam na otribio na mo amu nsa mo chi ngo yen shishe ehu kwa mbe faswa mo be yi moto ni sakis no afi benku nifa yemin awe ho so owe ne ma bia arapase me ba no ofi Dr. Mensa ofra ba paje fie e kwante trepao ya aban ya to onum be kwa we adwadi fofa dwana no peno no se gramo ya fa bibia ana cars zwa wo mso de wa car station te adwadi fofo a se se kanu tem e bin ti kanu enim ti kanu se ya ma no atwene o nema na so o ma twon nema na ka no pie no ma sande ne ma na kwesuo ah e ba ni sei e kwaya abaya boka ayie se ka enfa so adwadi fo so so e no a wa ni e bedi gwa adai aso de na adim okumase adim pa mo me mo mo di na eni mran hyehye so sanse se no ama yentimi chichiro ma no se yendi ze ni mra so yeni hyehye so na epa na ebe ya da bi ye mfa chichiro ma enti owra sheriff I mean adwadi fo kasa ma funo wa ya de mo mfa ose nya oyo ye wezu ba ne don bedu onum no na mo ye ne ese fata ne ebe ma nipa ni age ye uza ampa mo she ba mo di bo shese no so mo tutu ne ma yina fe fe fe emiri bi me fa ofie da bi ye me ni ne ma kakra ha me so me ne wan basika ani moto so obenku ni fa aka kwa no mfimfini fi he bi ya ka ni ni pa ene pre e da no ye fie da anwa sef se fa kwa ka no ni ni pa pre ka ka mi we na ye sika no bi o ye se se kete ada sebe ono mbe ma asori ah na ye du ba bi ana ni pa ye nso mi ani me du ba bi a man trans mani uyonku ni pa ka kiro se ye we ezo ti hu ni ye papa na hu ni hu ni ye boni e kwa no ma fa benku ni fa basics ni motors ni kwa nka kra na aka na so ni pa ene ka be fa so na so ma bo krampi ase se kete ya mo be ya sori ah da bi ya me kwa pesa ya me mpesa mo yer mo tutu ni ma ye mo tutu ni ma ye na kwa mfifiri na mo motors ene basics ago na mo horo na kasi akachiri kwa no ye yi ma kasi ni nipo ye yi ama mu dwa na mu di no mu moto na mu to no mu sekre na mu to no ye yi ama mu se mfanye adwuma no enti ura I mean se ma sha ba mu mfa ose nye yo mu nkoye manye kikiri kiri na obedi ba bi na zuba ba na odwa nye ho o titi ye ya o ye no adwa da bi ye no na o de ba ye oba se oba ye adwo makurase kropo no emu ate ay kama ye ne se meba no mi hu ade bi chi da hospital e hono no gefi wa ba pampasro ya na ho time pa bene de ye se me dure mu se ya ye ofe fe why you en afe bio atwede no ase no ne de mani age pa atwede no ase fe aka efi pampasro e ba no e ba fa ko e wura ne ka dum se no e bjedi fo be ku ni fa en ye sra efi no ho and it is na no me kai so resume o ma yeti grofos try nim o ma yeti te pavement so from so o mi ha o mo ko from ko mpa info no so mra na o no matras nya hiche se ye di o be gwa kwa mu ye di o be yese ye be yese be yese e ba sa ku an se o di ni e be wi pa ye ku an se ba fa npa fa efra se ntisa e resume ne wo ye de wo bo mo dance so da bi na kwa se se be yan ro oni odwan akwa ye obu anu na ore obu anu na ore na be den ayeye ti be se e resume on fresh se adwedi fo ro o mu ku ahura mo yin a mu mpan fo na o mso mra obi ka o mfa mo spa me gu fo mo o me che o me kas se ye ni den am be abua e ma ka eti aho e waye fe na o mo so nche o ma dwene na wa ba che wa dwene na e won ma se bi an hihye e won nu se ye mra na won ni so a na mra no wi wa afi ontime mo bi aso mo san se wa na o ba ye o ba che me se me ye we e ma ku ba se aye fe hwe na mi be na me ka efi sa fa kwana petrol filling station na da biwa se se da ye lorry park wo ma ko sunyan breku na ga ga won e ba fo ma besu o ye ro won e won nya fe wo se wo ma be di gwa me na no na e ko so sa mess no wo di gwa wi o ko o ni se ko si da ye ma mo se se wo ye na ko si da no e won nya fe Jordan, a one year fair. And only a year. Tell me, said beautiful summer. As what then a dorsal, as what then a dorsal the dog. Montana Monfam Ranyajma, Monfam Pain for him and Sam Yajma, and Nobema or Mano and Punto Nakwankai. Nampa in Focasum, Namazentia, no man required us hereby.
0: You, first,
1: sir, a beautiful Momoa, Senior Alaba, never one cousin who said no more. Entwa ye omo opinyachi ansa na asa aba said the eras remember 24 from na nema akoyie ye uraba na kagrebia bi atiakam no eh no acham se munye we na akam munye we na bi ankoso kama wa alaba na alaba so enyi dinza fede ye bo fi ni alaba ye nka ho bio ye bo nema se betanta ni alaba ye nka ho bio na alaba afan tropa efira o hear about me that say
0: yo afa me that say rent of us
2: em
0: pombo code
2: yango pone na nan madaruma na we me jidi say ozu pombo ye
0: na mi adu me ye mamiti o
2: na fredia ye be chia etifo na ya san ada o rezuba ase ebim na one ne mpenimfo nyina ya da o mu ase san se de mpenimfo ase de woni mu te na woni mu to no na ye de ni gina chono no ano Orezuba wa yade san se abribia nipa dodo noa se ye kapade a ene na alaba dodo noa na edi edwa wo ho no mo ne ade na e kamia ye se ye wo mea bi wo ho no mo na okofa onyi ni kura se bia sabe ye kwan kura da ho a ye ka kwan a ka timi e fa so kopum se e kwan ni nyina ayira se wudi free e ye skills ka junction no de frako e sur ho no mo akosi eye baabi a wode ko police station no ewo no ezongo police station wo sa ho ni nyina railway line nyina ho no nyina aye ma obedru ho no mo chese wunhu no se kwan kura bokura sebe eda ho eho nko a obetimi ya di base bia be don hwere baako sa bia na wode free sa for junction a make kan school ska junction so e de kwa kwofro sebe ya obepae won sa bi nkuma na wako zongo police station no na minim se eye de yan panimfu ni wo rezuba ehia no bibia beye pepe pe se de beye a ebre no enkudu se ensokra no na wo mo ayi niema wo se wo mo yiyi e de efri ho san se mse ka se ye pese kwan mu da ho no mo a e kwan mu ne da ho de ama oman no nipa e wo mu ye nyina kopem se abribia na meka se me mse se traffic chi okro mu a aban kra wo nya kwan ma se bi wono ne to a wo gye kra no enkosu ye ama se dwuma ye gye no oman ni mu se ye de bebo aban no enkoyi san se ba bi enipa ne te ene ba bi a ne wo feso ama se ba bi adwuma kro na wo ye ne wo no ansana onko duru ho no mo no na bra wo se enko wo hye adwuma na se kra no na apa ho ni nyina so so emwa ema ye kase ye de chichire oman a enkoyi enu ti rezu ba wa ye ade na de etosu bi emu so so ameka so mo so ye ade empenimfo ni hye a omo no rezu ba eko ko hye aye no san se nipa de se ye beye bibi ne bi a ye nyina ye hye a ne ye de adwene bom a eya na eboa enu ti mejimi di se sabre ye omo akoshi a na omo edu ontra pam ho no ma kire bre ene mo a kemi mfemwa na omu mfimfiri hono mono. Miji midi sese bre no son. Na omu yu omu ni yama. Ebe yeboko aya unko fao hao biya ma. Na se enko prese biya. Ya mwaye hon. Na ase biya. Ebre na modema ene kurano. Ebre ni itiyama ene afine kwa yese. Ebe sayin uomu atina si biya ma sayin. Ama bre. Ena afine su mini mse bre ampe ni fono suku shia ene. Omu ni ba. Omu wa ye juma wa ho tonton motos ni bicycle. Impu omu wa ye nyuma huduwe kangu nye na ben kwa ane hono. Empe ni fuwe di bebabe tu. Omu ni ama omu nye na asusu. Omu de breno ama omu sebe ya ubifri kwa ane hono. Sanse se ye kase kaa kwa ya. Ye nkase ye ntonwa diye o kaa kwa ane hono. Ye kaka kwa ya ye kaa nefaho ni nipansusu. Afa miye bia. Ye beye di ama nipa se bia ubibi chwa kwa enemu te se bia pavement bi enemu ni bia ye mfana se zibra bia nipa nubi jina se ubibi chwa kwa enemu na yonso wa ye nina ye ya nimsem se ye he alaba se di ye hono mwani siti yeno e mwa ma e hono mwano enye nika kwa pimi se di entine nipa ube jisto na usto no se bi niyema ye wase udi guma e niyema no e buwa se di ye beya ubikura susu uchwa kwa enemu wana ubisu ubesene ya ubinya kwa yana wakono ndo wana yiwo niyama di ya babi kukwenim mpo omusto ni mpo kura niyama ni mpo kura ano e dosu sene sebi diya wabu antene dosu sene diya wo sto ni m e kamide misusu ya kamite midiya mwa mwase se eni mweni mwye ubiyampe husil ubiyampe biya wadebe kwa kuguwa chile se e biya bicycle na wotono e ye bicycle e ana bicycle biya idine bohono ye trebi bruni ka bi se bi samples obetimi ayi ba ko ana mi nu bi e de asi ba bi obi ba na o ka so wo pe bi ana se nipa ne didin ne ba se be krata ani kuta wo ho se ho bi a wo nkwala wo eno ana se wa frɛ fon so ene yi de se me mi ana me kan mi se obi nkwara hi obi mfiri obi ho se nipa ne kuta telephone ko ade a wuduru ha no ana se wa frɛ no enti kopem se nipa ne ba ba gusa se bi a me pe bicycle e obi wo ho ane wa frɛ wa kwala ade aba wa di ano nipa na to de ko se nipa no di ano na anwie peye ebi ebo a de ma no no wantimi anto a ntempa no wa sa me ya fa de akoba ebi ewo migi midi se ye ya ye di dwane ye hunu se bia ehia se bia ye di ye niema ne kogu ne ye yibi bre nkrofo to no se no ye boa ye ho ye sa niema na migi midi se sa niema nyina ebeboa ama ye ho ahaye kopem se ye betwe niema no e de aba begu kwa ho se e hono mo na ye ton no wa bra kwan ne nso no ya anye se hono mo no ye de adwade bia de etosu bia me ye canopy sa hodo a ya bo a ya twede abakwan mu nipa no wa jo store obi nkase nke mo canopy ba canopy no obo ne se e bia nsu obi beto ana bi kura obenya hofu bi na o store ne bia wonene ntra ho ni nkomo na de ne baba betra abonten sa ne ma no ne ma ye bo canopy na nso we de ya bo canopy no sa de nim de atato se ye san atwe ye niema ni bi ade afri stone nim de abegu canopy na se ni nyina amwa e ma kuro ni mu ente e ma sebe ye hunu se ebi e kwan kura da wose wose nipa fa ho ana asese e na ikoduru ba bi so ba bi nipa kuro e gina de atwa kwam e na ofa alaba nipa dodo na ye nyina obi anam kwam wa bre kwan no e fa aba ba ye nipa dea e na fa so aba ye ka kwan wa bre so so anka alaba kwan no ka ko e ma ka ba se de mi kan etiefo ba ji hu chinywa so wode emumra Facebook ohun na mumra me 104.7 hwese ekwan ayaye da ho na wode hwe ba bi a bicycles ya beduru hwe ba bi oru e o sha atade green wanam e ho so so ye kwan anka wose nka ka betimi afa ho oh no nenso agia ma afa de ba bia e ho no nenso wo no ya san ya pake pake e ye pragia ibi sa ho iti sa na mo na ye sesebe e obi na mo kwan a ono kwan na na mo enso nka sa bia ya meken ka etimi bu nsa ho enu nti ye besere se we de ye nuanu moda roma obi ni ho no mo a wo pam se mu mfiri ho no mo ana se obi ni ho no mo a wo kase ye tuma no aduane egu sabe mo ankasa no mo ho no mo kra no mo amunim se e bia no a mote na mo ton ne ma no enye kwan e wo se nka mo fa so a mo ton no no kopum se e ye store na wo kogye ye e na wo se wo ton ade ade na wo ton ye ton no wa bonten se ne se wo beton no wa bonten de a na nka kwan bia ni ho se wo kogye store se me tena store ni na mo mo sesa de begu ho no mo a ade a kye na nka wa san sesa na wa san ade ko no wa ba na wo de e di bia roba bia be se ho eti e be sere mpanimfo se wo mother roma ma enkoye se ye kaaye mante anampanimfo ba ye mbeti de koye no de wo mo boye menso mante sanse se ye kase ye koye ne saade a abri bia no na etwe eye kemi omo adwuma omo pese omo di edmo oman no akwaakyire sanse abri bia no se nipa woni obi tenase na moye nhyehyeye na nhyehyeye na moye no ekoduru se bia nipa na bu nhyehyeye no so a eye ana ha adwene ekofa nsimpi edeba enti na oru azuba ne mpanimfo efre alabafo mpanimfo mo ne omo tenase a omo ye nhyehyeye kama kama kama ye besra alabafo mpanimfo wo ho adwadifo wo ho sebe sebe nya bicycle fo nko ana ye ka akyere wo mo we ya ye kan wo mo ton nuane wo kwan no omo nyina so so ka ho ebi kura tonton paboa bi so tontade omo tonton eniema ye die ma ne ye yie nyina ne titiru ne omo ton plastic rubbers ne so so udru ho no mo a stores na hodo no a enkenkan size ko ko kwan no so e ho de meta me fa ho no mo omo wo store bi nkum ne ne fa nyina da e ton plastic rubbers no bowls a ye didim ne ade nyina omo nyina yi omo ne ma de aba begu abonten a entwa yi ensem fata ebi wo no mokura no a cove ye da ho no mi se ka kese ebi kura e ba na e twa ne ho no ebetimi edi ba se bia ba meet ba duasa num na bia wo ntimi twa ne ho nwie afen susu ebiem bicycles no mo hyehye no wo kwa ne ho no e wo so mu gai na fredua wo be kɔ no bicycle a sebe ebi a wo mudi free amanone aba no e wo se nke bia mo kɔpa ba bi se bia park bi so ana bia broni beka se bia omo factory bia ana bia omo wholesale kura na nka omo ya bicycle ni wi ho kura nsa na omo de aba no wo beduru kwan nim e na bicycle no omo tutu bi omo se ni titiru ni pragea ye bai omo kwan nim ho e na omo se se pragea ni bi enye papa emwa se e kwan a sebe ya ye se ye nyina akobadie beboa yen na ebetimi afa so akoba waano waano na beduru ho no mo no odasani de atikreta baako na si ho bicycles aye mu ma motors asaye mu ma ne pragea hodoi na ho no mo no mo ayi a omututu discrews abubu ma hyehye asan wi atrai entwe ye omo so so a ehoro bicycles ne bi ewo kwan no ho eno mo ne ade oil sa hodoi nyina ekwan no abrebia yesu si enye kwan ma yen nanso yɛn hyade bi nso sɛ bia no a yɛn yɛte a yɛn yɛadwene sɛ yɛhyehyɛ yɛ bicycles no wɔ hɔ anaasɛ yɛde grease nom ne oil ahodoɔ ɛgu bicycle nom ne yɛhoro wɔ hɔ nsɛmena horo no ne ade no a ɛgu kwan no so no awia bɔpɛ bɛpɛgya ne mu no atutu ne nyinaa ka ho bi na ɛyɛ ne ma akwan ahodoɔ no ɛtutu kɔpem sɛ wowie a nsɛmena horo ne ade no ɛbu wɔ no ma hɔ a na wohwie ato agu oil ahodoɔ sososo nom ne ade awia bɔ so pɛ na apɛgyapɛgya afei ne kwan na hyase ne tutu na ɛsɛe na yɛserɛ sɛ aban nyɛ kwan ma yɛne yɛnsa mɛsɛe no anaasɛ yɛserɛ sɛ aban no nyɛ kwan ma yɛne yɛnsɔre mfiri kwan nim ne yɛma ka akɔmadie ɛnyɛ ntɛm ma yɛ ɛti ɛbɛserɛ yɛ nnuanom sɛ ɔmo ada roma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no mu bɛte na kuro no mu bɛyɛ fɛ kɔpem sɛ alaba akwan bebree ɛyɛ ceremonial street so ho no so obi hɔ hɔ bi ba anaasɛ biribi ɛkɔ so a saa mmea no nyinaa yɛ baabi a ɛyɛ yɛde ahɔhoɔ ɛfa na sɛ hɔhoɔ bi bɛba na yɛbɛhunu sɛ bia yɛakwan mpokoraseɛ na ɛteɛ deɛ a ɛnya adeɛ sɛ ɛbɛboa na sɛbi yɛ nyinaa yɛnya so tie ɛmfɛma kemi na adwumaso a kemi pɛ so mudi ɛde ma asanteman no ɔni na ɛso mmra mfa so mfɛma yɛ na fredua meda
3: ase
4: Ushe krata kemi di babo nting. Si wani ayala ba mpeni fuwa mudanu ayesise atinasi. Si mbihia. Si ya bechi nana kwenye mukakira. nyina ese babo amakoma sene bottom what na nya la banko a ohwe krata keme e de babo ntia o ka la ba o ka astan o ka abuabu mu bottom nyina se mo mo twetwe mo mo super ben room ka mo abuabu station ho nyina ye nyina enim se ya twe nyema na ban nima ma se be kwa no kra ba eketo abia hu komo ana no pe ye di mamintiu
5: na fedia said the Adana da ye no no na ochine wie no ye de nyankopon ase enyina da mejimedi se kuoye maaye tine ba ya enyina ye nim seriously na alaba sem from room e fa bo abu station ni enyina da ye beda urazuba asise ba ye abotreso mpenimfo no wetimi no matwetwe nkomo edru bre se ya ne hu edwa hodo ne miaye no wonu ma ye yi omo so omo na no no se bi wonu mo so mfaso edru se ya wonu mo so ba mfaso ye se ba bi a kinzuba ewura bi a wote ene ya moye nkaye na eso yi asutre ya moye nkaye radio kanye na de esiri wo mu ne se bra wo kanye ema ne meema bi no mu e wo ho ti gina kwan ni mu ye twen kinzuba ye twen no ye no aduane asi ne ho oba wo medidi ye twen no ye twen no ye twen no kene ana esa anka di congestion exercise ke koso nenso abotira wanya ene mpanimfo a eda ye alaba bia ye no anu atwetwe nkomo no ye beda na sene ada mpanimfo no nso asese oto no ne nsafre wo no mu nyina koma ene brebraba wo no mu nyina nyante ase se bicycle wo no mu hru wo kwam omode ebebe wiye wo no mu nyese bio canopy sa wo no mu atwetwe aba kwam mu ni nyina da wo no mu nyese bio na afi nso be bia wo mote edi dwa no wo no mu ntrahye na nafredia meti ye debia kemi din krata abeba yesi yeyewe ni ama extension eye nipa de uma ne bra no asa ama ne bia kan ho na de aso na hwe na kakra meka ne se dwadifu a wo ho no mpanimfu a wo adeda adwana no no ebia na nipa ne store ba akope bi mpo enso wono ma wo ebia omoso to mienu miensa enan mpanimfo no de omo de omo no akọ tuma mo manu abini mama kumasi kro pome yo agye atum se ye ma wonu mo na awotwe nka ho nim se 24th na ye ene na awotwe pepepe ye ma omo na awotwe nka ho ge besere dwadifo no mo mpanimfo ade animu akọ kan we se mama mpanimfo no ensensi fom ye hu bebra se be panimfo adeda numakuo ni bia no edwani bia no makosere bi okwa na nanu manu akobiri mu so dani bedru wa ke me boss betusu saso na afi na nipa bi kobo ho bna akosu ebi se bi nunu abori enyada yesere we mpanimfo eda dwano anu no wono makwa akotena ase a wono aka na afedu a yenko eyenyoma a ewowo kwan ni menye bicycle fo no nku wono metuton eyi rubber bucket plastic eyi bi wonu mu nyina da wonu mu nyina da na mnantia wo fa se ka sample ye ntia se se se de na wiasete ebi anfie du bi atwa mu kro na nyasa na wiasete bi mu unam kro mu ba bi atimu so ba bi wo ho a yesi ye ton kunya showroom kese ana ba bi wo ho a yesi ye ton ka showroom kese nzu bedru wo no na showroom no ka be du an edu onu bi na she glass musiwo udu wani kohwe ya tro ka ni bi ni ebi ni ebi ni de wo pe no ye wo colors ahodu we wo ho nti ya ni wo pe color we dia e betimi akwa kwutua ka wi a ni akwa kwoyi e no ni e dia ba ne nka omo mutu nton cars so fa kia mi toyota fo so showroom ye wo hwe ne nka omo nyina ba yi kwa kokra omo cars ni nyina begu kwan ni ko omo nyina kwa kokra omo cars na begu kwan ni ene wonu ma edidwa wonu wani tu forma be wo hamu erbu pedio kununum e yusu bi e ka ne se touch phone smartphone yo bi e yusu bi ukofa ni o mane ba ene egu phone yi so na de kakra betimi akọ suto ani mu no aba nipa ne ba BMS bicycle ibi na wo pa oh me wo color we ni we nipa ne kira de nipa no se sika na mu fa na obetua otua fa na ukọ fa brẹ no a wo de de aka aso so enye chinchina asa wo ko dwom ukọ kra ukọ kwa so ko kra nyoma ba fa nyoma ni na begudwani mu na de yankọ suto ani mu no a wo de agu kwan mu emwa akoni abedie traffic echi wo ho ekwani bi wo kra bicycles na sisi kwan na ma cars ntimi mfa ho biem ese okomane kofa baby ye chechire man de bia me de meka se ye chechire man ye chechire man ye chechire man ye chechire man si ebeko yanim ni ye nsan ye chi ye chechire man si ebeko yanim ade ebeboa ama oman yetumpon ni ehwe si ebu ama edwedi akosu amama no sebi munsa akoma no no enche si ye nsi obi kwan ebi obi nsu adwuma kwan da ho ehon no obi nsu befa etimi akoye adwuma mo no nsu nsa ko na no nsu anya bi atwi atoa se de won so wo ye adwuma atwi atoa no na se madwuma kwan da ho na ye se me report dru adwuma mu anopa no nkono na me befa ho na se wo delay me no nkro ne fa ne yekoteme a na me nso waha me no na me nso waha me ye ka we nyina wonu ma tete kwan mu ofa ka efri Dr. Mensa sru ho wo baba eyi apeja fie mu ho wonu ma tete wona ya na afedua me de me ka ne se bi a nipa nkwa ye ka no bi obi wo ho a ne nana mo be so na da ye so wo mienu anami ensa sese de ebepo so pa na ka yi tisa ne na se nyame amfafi ene nye se bi nsi de obi asi da nka ese yede ya adisuade ebi asi da ese nka yede ya adisuade yesre na wotwe de we nye sese bi nkrofo de a yeso ton ye bubuo obi akosi secures bi a ne ye pammo na afi na wotwe onyoma akọ da bi yese bicycle na woton rubber bucket na woton a emfa mbesi kwam canopy a watrama na bakwam emfa ma ho ena afenso nyoma a wode trust store no abade e ka ne se pedestrian lane no baabi a wono me nam kwa no befa ne emfa ma we nya ade a ese na wotwe ne so na second zuba tisi wa ebeye girigirigiri bia ho yesre mpanimfo ne de ani mu akoka de wonu ho no na kwan de dem na akwan so na akwan so na akwan so na akwan so ye pachew ye sre ye pese kuma setie garden city na ebeto ye nyina no dem se se garden city ni obi e ye oni mimie no na ese no oni mimie no ana ese no ye nyina abua ma